kopa na je bi firi me nsama ba me ya ade ba kopa na ye wu nyankopon ko na wunim na se me ye wu nyankopon heart me ye wu nyame wa koma de bi jidi na me jitu me sa wu nyankopon be koso aso jano ewo me so